0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: От работа не кем да си одам, за да ве слушам само.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Шутави на максимум. Лето.